0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Duet koji je osvojio vaše srca, Adi Šoši i Saša Matić sa pjesmom Daljine na našoj playlisti kao muzičke želje Damira. 9 sati i 40 minuta, sigurna sam da mnogi od vas uživaju

Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

a nakon reprezentativne pauze ovog vikenda se nastavlja takmičenje u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine. Prva utakmica igra se sutra u 18 sati, Velež na stadionu Rođeni dočekuje Široki Brijeg. U subotu se igra samo jedna utakmica, Borac dočekuje BSK u gradskom derbiju, dok u nedjelju vodeći Zrinski gostuje kod Slogije u Doboju. A mi sada u nastavku našeg druženja slušamo i muzičku želju naše drage M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, a upravljanje granicom ostalo je ključno područje razvoja migracijske politike naše zemlje. U ovom periodu odobreno je 4569 privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini ili 23% više nego u istom periodu prošle godine, a najčešći razlog je posao. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla moguća su kašnjenja letova zbog greške u obaveznom kretanju putnika, a u toku je vanredna kontrola. Iz aerodroma je saopšteno da je greška nastala zbog propusta jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma. Uočena je velika mačka puma u blizini aerodroma u Minhenu, prijavljeno je policiji koja je pokrenula potragu sa helikopterima i dronovima. Operacija potrage je u punom zamahu i dosad životinja nije primijećena, navodi se u policijskom saopštenju. Dodaju da je lovac pomoću opreme za noćno osmatranje primijetio sumnjivu životinju u rezervatu prirode u opštini Obering u Gornjoj Bavarskoj i da sumnja da je u pitanju velika mačka.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: But I'm Mars again.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: U laboratoriji čuda spajamo ledenicu, morsko dno i horror film, a dobijemo Brinkle. To je ledena cijev koja može nastati ispod morskog leda. Kada se morska voda ledi, sto ne ulazi normalno u kristale leda, već umjesto toga ostaje koncentrisana u malim džepovima i kanalima, te postaje veoma ladna i veoma slana. I onda zbog svoje gustine počne da tone kroz okolnu morsku vodu i dok se spušta oko nje se formira led od kojeg nastaje dugačka cijev i proteže se skroz prema morskom dnu. Zvuči kao nešto što biste pronašli ispod Antarktika iza gvozdenih vrata na kojima piše ne otvaraj. Ali čekajte, to nije sve, naravno. Najgore je ono što se dogodi kada Brinkle stigne do dna. Ta ledena struktura može da se širi po morskom dnu i smrzne organizme koji joj se nađu na putu. Eto, zamislite vi jednu malu morsku zvijezdu kako kulira dole, gleda svoja posla i onda je smoždi ledena cijev. Nije nešto što biste voljeli vidjeti

stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra do mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, dom mladih. Ne propustite premijeru. Medi

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: rezervatu prirode u opštini Obering u Gornjoj Bavarskoj i da sumnja da je u pitanju velika mačka.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio

0: Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
2: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
1: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.